हे परमेश्वरा, आमच्या विचाराक, आमच्या शब्दाक आनी आमच्या कृतीक तो योग्य दिशा दिव. आयज ह्या कार्यक्रमांत आयकुपी प्रत्येक घराक शांती, प्रेम, आनंद आनी आरोग्य भरून रावो. आमची भक्ती दिवसान दिवस वाडो अशें आमी देवा लागीं मागुया. आयकुया मुखला सुवातेक एक सुंदरशें गीत.

शरण कितले सुंदर अशे शब्द भक्ती मनाक शांती दिता जेन्ना देवाचें नांव प्रेमान उच्चारता तेन्ना मनांतली चिंता कमी जाता आनी आशेचो दिवो उजेडटा. आयकुया मुखार एक शोभीत अशें हें गीत.

0: न्हीद पडटा तेन्ना मनशाच्या सगळ्या इंद्रियांक सुसेग मेळटा, रेस्ट मेळटा, परतून काम करूंक नवी उमेद जाता. रातचो 10 वरांचेर न्हिदप आनी सकाळीं 6 वरांचेर उठप हो एक नॅचरल सैमीक मनशाक दिल्ली देवान देणगी. न्हीद बरी पडली म्हणटकच दिसाचीं कामांय बरीं जातात. जे शारिरीक चड कामां करतात तांकां चडशे करून न्हिदेचे प्रश्न जायनात, तांकां न्हीद बरी पडटा. पूण जे विचारीक आनी मनाचे काम करपी आसतात तांकां चड करून न्हिदेचे चड जावपाची चड शक्यता आसता. ह्या न्हिदेच्या बाबतींत सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार न्हीद पडना ताका सिगार, विडी, सोरो, चुरो असल्या वेसना पसून ताणें पयस रावूंक जाय. न्हीद बरी पडपाक कितें करूंक जाय तें आतां पळोवया. गरज तितली न्हीद आनी मनाक थाकाय मेळप हें खूब म्हत्वाचें. जो विशय आवडटा तातूंत चड वेळ घालचो. तांकांच हॉबीज वा छंद म्हणटात, देखीक खेळप, नाचप, चित्रां काडप, बरोवप, कविता बरोवप, वाचप. कुडीक पोशण आनी विश्रांती, रेस्ट गरजेची, तशेंच मनाक न्हीद आनी मनाक आवडटा त्यो वस्तू करप तितलेंच गरजेचें. रातचो जेवपाचो वेळ 1.5 वरां मदीं आसूंक जाय, म्हणजे जेवतकच 1.5 वरां उपरांत न्हिदचो, रोखड्या रोखडो न्हिदचो न्हय. दिसाचो लेगीत आपली चिंता पयस करून थोडो वेळ विश्रांती घेवप हें बरें. त्याच बरोबर जबाबदारी हें थोडो वेळ विसरूंक जाय. आपलें दुख्ख घेवन येवजीत बसचें न्हय, हातूंत ताणतणाव वाडटा, आपल्या भावनांचो चुराडो जाता. हें अशें करिनासतना चिंतेचो स्फोट जावन व्हड वायट परिस्थिती उपरासचे परस एक इश्ट वा इश्टिणी कडेन तिका कितें घडलां तें सांगल्यार ताचे त्रास उणे जावप हें एकदम बरें. कितलेंय म्हत्वाचें काम आसल्यार मर्यादे भायर मानसीक ताण घेवचो न्हय. आपली स्वताची शारिरीक आनी मानसीक कुवत ओळखून जाता तितलेंच आनी तेंच काम करचें, तातूंतच तुका त्रास जावंक पावचे ना. न्हीद पडना जाल्यार सायकियाट्रिस्ट दोतोराक आसता तांकां दाखोवन उपाय केल्यार चड बरें. तज्ञ दोतोर दुयेंती कडेन उलोवन ताचो भंय, राग, मत्सर, मद वा दुर्गूण पयस करपाची दुयेंतीची तयारी करता. वायट विचार पयस करपाक आदार दिता. न्हीद पडना हें लक्षण जर साद्या न्हिदेच्या गुळयांनी बरें जायना जाल्यार हेर दुयेंसाक लागून न्हीद पडना तें दुयेंस सोदून काडप आनी ताजेर योग्य ते उपचार करप हें काम सायकियाट्रिस्ट करतात. स्किझोफ्रेनिया, सायकोसीस, न्युरोसीस अशे तरेच्या खुबशा दुयेंसांक लागून न्हीद पडना. मन भियेल्लें आसता, कोणाची चड काळजी जावप, अपघात जावप, उजो लागप, इश्ट मित्र भायर पडप वा चड दुयेंता जावप ह्या कारणाक लागूनय न्हीद पडना. न्हीद पडची म्हणून खूब जाण साबार तरेचे उपाय करतात. तकली थंड उदकान धुवप, देवाचें नामस्मरण करप, देवळांक भेट दिवप. थोड्यांक मातशी उसरां न्हीद पडटा तर कांय जाण फांतोडेचेर 4-5 वरांचेर जागे जावन मागीर न्हीद पडना. न्हीद ही पिरायेचेरूय आदारून आसता. जाणट्यांक न्हीद चड करून उणी पडटा, तरणाट्यांक न्हीद चड येता, बायलां मदीं न्हीद न पडपाचे प्रकार चड दिसून येतात. म्हयन्यांची पाळी येता तेन्ना त्रास जावन न्हीद पडना. गुरवार बायलांक 8-9 म्हयन्यांचेर पोट मोठें जाल्ल्यान न्हीद न पडपाचे त्रास जावंक शकतात. जो मेरेन आपल्याक दिसाक काम चड पडप ना तो मेरेन बरें आसा. जे शिफ्टींनी जे लोक काम करतात वेगवेगळे, म्हणजे 8-4 आनी 4-8 अशे वेगवेगळ्या 3 शिफ्टींनी काम करतात, त्या लोकां मदीं अशे तरेचे न्हिदेचे प्रस्न चड सतायतात अशें दिसून आयलां. निमाणें एक बरी शिटकावणी दिन दिसता आनी ती म्हळ्यार न्हीद पडना जाल्यार आपणेच वचून फार्मासींतल्यो गुळयो घेवचे परस दोतोराक दाखोवन फावो तोच उपाय करप हें चड म्हत्वाचें आनी गरजेचें.
1: आतां तुमी आयकताले संजीवनी हे भलायकी विशीं कार्यावळीक न्हीद ना पडप ह्या विशयाचेर डॉक्टर भिकाजी गाणेकर हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले. आतां कांय खिणांतच तुमकां आयकूं येता आयज मादें चॅनलाच्यो वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

सर नमस्कार. आता तुमकां आयकूं येता, आयज मादें जनेलाच्या वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. कार्यावळीची रुपरेषा सांगून जाली की आयकुया बरोबर. 7 वरांचेर दिल्ली केंद्रावन सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, 7 वरां 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटले. तर बरोबर उपरांत तुमकां आयकूंक मेळटले सुप्रभात ही कार्यावळ. हातूंत तुमकां दीन विशेश शोभीत अशी गितां आसतली. बरोबर 7 वरां 25 मिनटांचेर आयकूंक रावा कोंकणीतल्यान खबरो. 7 वरां 30 मिनटांचेर सुप्रभात ही कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक मेळटली चिंच ही कथा सादर करतले अशोक भोसले. 7 वरां 58 मिनटांचेर आयकूंक रावा कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट. 8 वरांचे समाचार प्रभात. 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. 8 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो. आनी 8 वरां 40 मिनटांचेर पणजे केंद्रा वयल्यान कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. 8 वरां 50 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली ती म्हळ्यार हिंदी फिल्मेची कार्यावळ चित्र संगीत. 9 वरां 30 मिनटांचेर भक्तीधारा ही कार्यावळ आसतली. 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो आमी सक्ष करतले. 10 वरां 5 मिनटांचेर कातारची कार्यावळ. 10 वरां 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गायकारवीक उस्ताद असद अली खान हांचे रुद्रविणा वादन राग मियाकी तोडी. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो आमी सक्ष करतले. 11 वरां 5 मिनटांचेर गातार हे मिरा दिल. 12 वरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा. तर 12 वरां 5 मिनटांचेर गलकुल ह्या कार्यावळीन बेघर ही कथा मुग्धा रेगे सादर करतले. आनी कविता वचन सादर करतले वर्षा मालवणकर. 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो आसतली. आनी 1 वरां 5 मिनटांचेर कांदावळ. 1 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबर. तर 1 वरां 40 मिनटांचेर सदाफुली. 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसतली. तर बरोबर 3 वरां 10 मिनटांचेर दुसरी सभा सोंपतली. 3रे सभेक सुरवात जातले. बरोबर 5 वरां 30 मिनटांचेर युवाणी इंग्लीश हातून युवर्स बॉडी क्लॉक एन्ड नेचर फार्मसी सादर करतले मारिया परेरा. 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. 6 वरां 5 मिनटांचेर कार्यावळीची रुपरेषा. तर बरोबर 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दोली. 6 वरां 30 मिनटांचेर बायलांच्या ICC T20 वर्ल्ड कपाचे पयल्या सेमीफायनल मॅचीचे प्रत्यक्ष धांवते वर्णन तुमकां आयकूंक मेळटले. 6 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. 6 वरां 35 मिनटांचेर कातराची कार्यावळ. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. 7 वरां 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो. 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीन घरगुती बाग ह्या विशयाचेर नेबील आल्फोन्सो हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली. 8 वरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा. तर 8 वरां 5 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल. 8 वरां 30 मिनटांचेर इंग्लीश कार्यावळ. 'कॉन्फ्रंटिंग ड्रग्स अब्यूज' ह्या विशयाचेर डॉक्टर चेतन सिन्हाय हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली. 8 वरां 45 मिनटांचेर समाचार संध्या. 9 वरांचेर न्यूज एट 9. 9 वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट. 9 वरां 30 मिनटांचेर मनी टॉक्स. 9 वरां 45 मिनटांचेर मंथन. तर 10 वरांचेर गोंयची लारा आयकूंक रावा. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान

इतल्यान खबरो तो 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लीश इतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटा. तर ही आशिल्ली आयज म्हादय चॅनलाचे भितरापाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. बरोबर सकाळची 7 वरां जायत येता, आयकूंक रावा हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावयल्यान काकिणादस म्हादय चॅनलाचेर.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत, ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सावन आंध्र प्रदेशाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतात. गोय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैवविविधताय मंडळा वतीन वडाचे रोप लावपाची मोहीम राज्यभर सुरू जातली अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याधिकाऱ्यान पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे आनी चिराखणी सारकिल्या हेर उदका स्रोतांनी पेंवपाक, न्हावपाक वा उदकांत देंवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केला. झारापासून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया ह्या सारक्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाक शाळांनी बेगोबेग पावलां उखलची अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागलां. रान खात्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेवपाचे फाटभुयेर काल रानमंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षतेखाला खासा बसका जाली. तुवे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरातले वापराविणे आशिल्ले प्लॉट परत घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. प्लॉट घेवन 2 वर्सां मेरेन इमारत वा हेर सुविधा उबारपाविशी उद्देजकांनी कसलीच हालचाल केली ना जाल्यार दिल्ले प्लॉट सरकार परतून घेतले अशी माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. बेतोडा हांगा आशिल्ल्या पीएम श्री सरकारी हायस्कुलांत विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपा खातीर नशा मुक्त भारत अभियान हो कार्यक्रम जालो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इष्टानो, हे परमेश्वरा, आय सो दीस आमकां तुजी सुंदर देणगी आनी आमच्या विचारांत चांगलपणाक दिशा दिवं, आमच्या कामांक यश दिवं, आमच्या कुटुंबाक प्रेम, एक शांती आनी समाधान नांदू. आजारपणान त्रासान आशा सगळ्यांक आरोग्य दिवं. शेतकरी, कामगारांक, विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षक आनी प्रत्येक मेहनतीक माणसाक तुजे आशिर्वाद लाबो, अशेंच आमी देवा लागी मागुया. आनी मुखार तुमकां आयकूंक दायक सुंदर अशें हें गीत शुभ्रभात एका रवीक.

0: ह्या बसका जाली. ह्या वेळार रान खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेंत पावसाळ्या पयली कामांची तयारी, मनीस तशेंच रानवटी जनावरां हांचे मदलो संघर्श वेवस्थापन, मांडवी आनी जुवारी न्हंय कुशीकच्या पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराची ओळख, वन्यजीवां खातीर उदकाच्यो आनी चरपाच्या वाठाराचो नियाळ, संरक्षीत वाठारांतलो संतुलन तशेंच इको गायड नोंदणीच्या नदरेंतल्यान मानक कार्यपद्दती ह्या विशयांचो समावेश आशिल्लो. वन महोत्सव यशस्वीपणान मनोवपाच्या नदरेंतल्यान लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. जळारापासून जावपी मलेरिया, डेंगू आनी चिकनगुनिया ह्या सारख्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाक शाळांनी बेगोबेग पावलां उखलची अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान सांगलां. शाळांनी आपल्या वाठारांत जळारांची पैदास जाता काय ना हाचेर देखरेख दवरपाक एक नोडल शिक्षकाची नेमणूक करची आनी भुरग्यांक हेल्थ एम्बेसेडर म्हूण वेचून काडचें अशें मागलां. गोंयच्या कनिश्का निंबुरिया हाणें पंजाबातल्या जलंधरांत सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तींत चलयांच्या गटांत कांश्य पदक जोडलें. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या चार दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याच्या कांय सुवातींनी वादळी वाऱ्यासयत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
1: परतून तुमकां येवकार दे अश्यो प्रभात ह्या करवीक.

0: अनुष्ठान पोर्तुंतुमका येवकार दिता. आयच्या ह्या सुप्रभात हे कर्वीक सकाळचो थंडगार हवा आनी पक्षाचे मधुर किलबिलाट आनी उजेडटा सुर्याची सोनसळी किरणां आपल्या जिवनात नवो उत्साह भरतात आनी प्रत्येक दीस हो नवो दीस अवसर आसा. कालचोय चुका विसरून आयज काही कितें तरी चांगले विचार घेवन आमी निर्धार करुया. शुभ्रत हे कर्वीक आतां तुमकां आयकून दिता चिंच ही कथा सादर करता अशोक भोसलो.
1: म्हजी चिंच ही कथा कोणाकय सत्य कथा कशी मानवली जाल्यार तो योगायोग समजुचो. पूण ह्या कथेंतलीं पात्रां, नांवां, वेळ, काळ, थळ हें पुराय काल्पनीक आसा अशें निवेदन करून चिंच ही कथा सांगतां. घरा मुखार व्हाळ, व्हाळा पलतडचे धडेर चार वेंगो पावच्यो नात येदे चिचें झाड उबें रावलां. भुरग्यांपणांत तिच्या आंगा खांदार हांव भोंवलां, नाचलां. चिचां तेंपार तन्न्यो मुरपिको चिचो हांवें बोल्सां भरू भरून खाल्ल्या. चिचेर चडटकत वयरसून पडत म्हूण घरच्यांचो मारूय हांवें खाल्ला. चिचो खावन जोरूय आयला, निर्मळूय जाल्या. आनी हय, आतां चिचेर नदर पडटकच फाटल्यो जायत्यो यादी जाग्यो जाता. चिचां तेंपार तर चडूच. चिचां घोस म्हाका चाळयतात, जिबेक रूच हाडचलो यत्न करतात. पूण कोणेंय लागीं येवन म्हज्या मुखार चींच खाल्ली तरी म्हजे जिबेक उदक पाजरना. सुमार 40 वर्सां पयलीं हेच चिचे मुळांत आमी पयले वयले आमसाणेची बुनयाद मारिल्ली. तीच ही चींच आयजूय आमच्या अमुरपिका मोगाची गवाय म्हणून उबी आसा. वाऱ्या ल्हारार बारीक बारीक सुकीं पानां झडयत आनी तन्नी पानां झेलयत म्हाका हळूच हांसता. घडये फाटली याद दिवन चिमटाय काडटा आसत, कुटलायता आसत. अशा वेळार हांसरे हट्टी मस्तें तितलेंच मोगाळ म्होवाळ सोबीत सुनिलाचिचे मुळांत बशिल्ले भशेन म्हाका बेठोच भास जाता. ताची सया दोळ्यांतल्या बावल्या मुखार नाचूंक लागता. चिचे ताळयो वाऱ्यान ढोलता ते भशेन सुनिला म्हज्या खांदार तकली दवरून खळखळून हांसलेल्या सारकें दिसता. कितल्यो गोड गोड आमोरी आमी ते चिचे मुळांत घालिल्ल्यो आसत काय. व्हडले दिवाळेचो दुसरो दीस. जेवल्या उपरांत म्हाका लकणशी आयल्या. रातीं

तुळशीचें लग्न लागता म्हणसर बरी रात जाल्ली. इतल्यान कोणे तरी फाटसून म्हजे फाटीर धपांच करून थापट घातलें. फाटें वळून पळयल्यार सुनीला कावल्यो बावल्यो करीत खिंकी करून हांसता. मूत मारला गो, जिरयता. हय यो ना, चिचे चतून चिचो काड. तूं कोण म्हाका फरमावपी? फरमायना, मोगान सांगता. म्हाका राग आयला तें वळखून सुनीला मोव पडलें. ना चडचो, तुमा लजक हांव चडटलें, ताणें बोचो फुलयलो. खंय? हांवें विचारलें. चिचेर. चड आनी पडून मर, हांव मेल्यार तुजे कडेन कोण झगडटलो? सुनीलाचे दोळे अचळय रडपाक पावले. म्हाका सट्ट जालें, मनांत आयलें, हाका बेट्यांत दुखयलें. हांवें अशें म्हणूंक फावनासलें. बरें बाय, काडुया, पूण हांव झाडार चडना, आतां पांय कडकडटात, ते कडेन काडुया. सुनीलाच्या हाताक धरून हांवें ताका ओडीत भायर व्हेलें. तेकडी घेतली आनी व्हाळा पलतडी चिचे मुळांत गेली. तेकडेचें केकलें घट बांदलें आनी खानो हालोवंक लागलो, पूण चिचो पडना जाल्यो. तन्न्य आसल्यो, धड जून पासून जावंक नासल्यो. म्हणटकच तेकडेन धडान चिचो झडोवंक लागलो. बारीक मोट्यो झडल्यो, थोडी कोंगलांय पडलीं. सुनीला जमनीर पडिल्लो चिचो पुजावंक लागलें. चिचो ताच्या हातान जायना जाल्यो, पूण ताणें आपले सायेचो सकयलो घेर कवळून कमरेक खयलो आनी वटी केली. त्याच खिणाक ताच्या उगड्या पोवट्यांनी म्हाका दिपकायलो. धोवे फुल्लो केळीच्या सोलिल्ल्या सोपा भशेन. रुपांतर तें गोरेंच आसलें, सोबीत, पूण पोवट्यो दिसताल्यो धोवे फुल्लो बगड्याचे जोडये भशेन. कितें पळयता रे असो तुकू तुकू करून? म्हजे नदरेचो सोद घेत सुनीला पोले फुगोवन विचारलें, तुजी सोबाय, कितलें गोरें फुल्लो गो तूं. खरेंच, ताणें मान सकयल घातली. हय, ताकाच लागून तुका पळोवचें ना पिशें लागलें. म्हाका दिश्ट लागत, पांयां कडेन पळय. कित्याक? तुका कळचें ना तें. तुजो आर्तीक कळ्ळो म्हाका, पुरो चिचो चून जावं दित्यो, मागीर काडुया, हांवें सांगलें. आरे आनीक चार काड मरे. आगो, तुका थंडी जावपाक काडल्या तितल्यो पुरो. जावं म्हाका थंडी जाल्यार. तूंच काड, दी ती तेकडी. सुनीलान म्हज्या हातांतली तेकडी घेतली, पूण तिचो तोल ताचे कडेन पेल्लो ना. उबे तेकडेन जमनीर आडवें घालून घेतलें आनी ज्युस्त मानीच्या फाटलें पोत म्हज्या नाकाक आपटालें. हाय आवय गे, हांवें नाक दामून धरलें. सणसण मारूंक लागलें. चड लागलें रे, पळोवया, सुनीला आकांतलें. म्हज्या नाकावयलो हात काडून पळोवंक लागलें. तरी बरें, सुकोच मार लागलो, रक्त बी आयलें ना. पुरो चिचो, चलया. हांवें मुद्दाम मारूंक ना रे, तोल गेलो. सुनीला लडकुळेक पावलें. हांवें तशें म्हटलां, ना, पूण कितें? आतां तुजें नाक म्हाका दी, सोबीत दिसता तें अळमें कशें. चिता मुगो तुजें नाक म्हाका, मागीर सांगता. म्हजे नदरेचो रोख आनी उतरांतली खोस ताणें जाणली. ताणें तेकडी ओडीत घरा व्हेली आनी हांव नाक दामीत ताच्या फाटोफाट घरा पावलो. चार दिसां उपरांतली एक म्होवाळ आमोरी. हांव एकलोच चिचे पोंच्या एका तळपार बसलां. आतां कांय काम ना म्हणून कुशीकचे बारीक बारीक गुणे काडून हांव बेठेच मुकतां, कित्याक तरी एक तीर धरून. मनांत वेगळेच विचार घोळटा. सुनीला, सुनीला, पावसा शिवर म्हज्या आंगार झडत कांय? चिचो काडटना ताचें रूप पळोवन ताची सोबीत बावलीशी म्हूर्त दोळ्या मुखार नाचपाक लागली. मनांत ताचे विचार घोळटाले. इतल्यान कोणाचे तरी पावलां वाजलें आनी फाटोफाट लव आवाजान मायेन मारिल्लो उलो. अशोक? कोण? हांवें ओळून पयलें. सुनीला बगलेक उबें आसलें. बस गो, कितें योजिता एकलोच बसून? तें म्हजे कुशीक तळपार बसलें. सामकें म्हाका तेंकून एक गोड ल्हार म्हज्या काळजांत उफेलें. नाकाची दूख गेली. मातशें आसा, तुजें नाक म्हाका केन्ना दिता? समेचे थाप मारिल्ले भशेन जाय त्याच विशयाक हांवें हात घातलो. आतां जाय? ताचें ओंट हांसलें. हांसतना तर तें खुबूच सोबीत दिसतालें. दिवपाक आयला जाल्यार घेता. हांवें एक हात ताच्या खांदार दवरलो. तें मातशें लजलें. लव आपलें नाक म्हज्या पोल्याक तेकयलें. थंड लागलें. मोगरेची कळी अचळय पोल्यार भोंवडायल्ल्या भशेन दिसलें. काळीज धडधडलें. स्वास हून जालो. ओंट थरथरलें. सुनीलाची गतीच जाल्ली. सुनीला, तें अचळय म्हज्या गोपांत रिगलें. जीणभर सांगात दितलें अंता मेरेन. काळजांत अणवळखी धडधड कडकड सळसळलें रक्त कळ्ळें. तरणी उमळ अमोरपिकी धडधड दोन मनां एकरूप जालीं. काळजाचो थरथरो कितलो गोड.
सर्ग फकत दोन पावलाचेर आशिल्ले भशेन

दोळ्यात जोगला नाचपाक लागलीं. पयलेच खेपे दोन तन्य कुडे एकामेकाक वेंगायत आल्यो. कितले खोशयेचो तो खीण आसलो. कितलो वेळ आमी ते चिचेपणा बसले ते आमकां कळ्ळेंच ना. रातच्या सुमार 10 शेतांत दोंगुल्ल्या वयल्यान देंवपी कोल्यांच्यो कुयो कानार पडल्यो तेन्ना भानार येवन आमी उठलीं. बरोच वेळ तळपार बसून उरिल्ल्यान दोगांयचे कुलये चुरचुरताले. आयज आमी मोगाचे पयले सपन चडिल्ली. परत फाल्यां मेळुया अशें सांगून आमी आपआपल्या घरा गेलीं. म्हाका तर बरी गोड न्हीद लागली. काना कडेन जळारां गुणगुणटालीं. तो आवाज सुनिलाचो स्वासो कानांत घुमतालो. मोगाच्या उतरान एकामेकाक गुंथल्या उपरांत आमी सदांच आमोरेर काळोख पडटकच एकामेकाक चिचेपणां मेळटालीं. एक एकदां सुनिला पयलीं वचून म्हजी वाट पळयतालें तर केन्ना केन्ना हांव दिसा उजवाडाक चिचे मुळांत वचून तिश्ठतालो. थंय मेळटकच फुडाराची सपनां रंगोवची, हांसची, खेळची. फुडारांत आमगेर जल्माक येतल्या भुरग्यांची नांवां पासून आमी थंय बसून दवरलीं. केन्ना केन्ना आमी नांवां वेल्यान झगडचीं, रडचीं आनी दुसरे दीस उपाट मोगान मेळचीं. दीस म्हयने कशे धुकल्ले ते कळ्ळेंच ना. एक काळो मंगळार. सकाळची 10 वरां जालीं तरी हांव हातुणा वयलो उठूंक नासलो. बेकार म्हणटकच केन्नाय उठल्यार कोणाची पर्वा ना. जायती खटपट करूनय खंयच नोकरी मेळूंक नाशिल्लो. न्हिदो काडचे परस आनीक कितें करतलो. इतल्यान कोणाची तरी उतरां कानार पडलीं. अशोक, सुनिलाच्या बाबान तुका घरा आपयला, बेगीन उठ. सुनिलाचो बाबा ह्या उतरांनी हांव खडबडीत जागो जालो. आमचो शेजारी तो, ताचें कितें तरी म्हजे कडेन काम आसतलें अशें हांवें चिंतलें. निमतान सुनिलाकूय मेळप जातलें हें चिंतून हांवें बेगीबेगीन तोंड बी धुवन तांगेर गेलो. सुनिलागेर वच जाल्यार कितें पळयतलो. तांगेली जाणटी नेणटी तोंडां सोणां काळी करून बसल्या. कोण कोणा कडेन उलयना. तांच्या मदीं सुनिला मात ना, तें भितर आसुये. नाटकांतलो कसो गंभीर प्रसंग असो. असले वातावरणांत हांव तांगेर पयलेच खेप पळयतालो. बरोच गोंदळ हांव. बस, सुनिलाच्या बापायचो खर्च आवाज. कित्याक आपयल्लो, हांवें बसत विचारले. नोकरी मेळ्ळी तुका? ना, खटपट चल्ल्या. कसली? चिचेपणाक बसून वचून बसलेली खटपट. ही सुनिलाच्या बाबाची उतरां आयकून म्हाका सट्ट जालें. मनांत चिंतलें, दोगांयचे घडे भरले दिसता. आमच्या मोगाचो वास तांकां लागलो आसूंक जाय. सुरंगां व्हडल्या झाडार फुलता, ताचो परमळ केन्ना लिपता. सुरंगाचो भार जातकच झाड गुरवारी भशेन परवता. आमच्या मोगाची काणी ताणी आनी म्हाका सांगपाची आनी गरजूच पडली ना. हांव जें समजुपाचें तें समजलो. हांगा क्षळ घामूय सुटलो. हांवें मान सकयल घातली. 6 म्हयन्याचो तुका वेळ दिता. नोकरी मेळय आनी यो म्हाका सांगपाक. ह्या वेळा भितर तुका खंयच काम मेळना जाल्यार सुनिलाचेर उदक सोडून एकलोच बस थंय चिचेपणा सादू जावन जप करीत. काम ना धंदो, मोग मात करपाक कळटा. काजऱ्याचे वीक कशी सुनिलाच्या बापायची उतरां आयकून म्हजो स्वाभिमान जागो जालो. हांवें मनांत निश्चय केलो, नोकरी मेळटली तेन्नाच सुनिला कडेन उलयतलो. नेटान नोकरेच्या सोदाक लागलो. धंदो करतलो म्हळ्यार भांडवल ना, खंय तरी नोकरी सोदप. पूण यस मेळना जालें. वता थंय नानार गो. वाणो झरच्यो झरून पांयाचे तळवे पासून चंदनाच्या काश्टा भशेन झरले. सुनिलाच्या बापायन म्हाका दिल्लो 6 म्हयन्याचो वेळ सोंपचो सोंपून आनीक 5 म्हयने उलगले तरी म्हजे भाग्य फळ्ळें ना. इतले मजगती केन्ना केन्ना सुनिला घरच्यांचो दोळो चुकोवन म्हाका मेळचे खातीर चिचेपणाक वचून बसताले. चोरी ह्या म्हाका पत्रां धाडटाले. पूण हांवूच ताका मेळना जालो आनी ताच्या पत्रांकूय जाप दिना जालो. तश्यो सुनिलाच्यो मनाच्यो भावना म्हाका समजताल्यो. बाबड्याक खूब दुख्ख जालां आसतलें. म्हज्या खातीर तळमळटा आसतलें. म्हज्या मनांत नासूनी ताका मेळचें दिसतालें. एकामेकाक वेंग मारून रडची, मनां ल्हव करची. पूण दुसऱ्या खिणाक ताच्या बापायचीं उतरां कानांत घुमतालीं. पयली नोकरी, मागीर चली. म्हजें मन कितलेंय भुरसलें तरी निश्चय धील पडूंक दिलो ना. निमणें सुनिलाचें लग्न थारलें. तेन्नाय म्हज्यांत कसलोच बदल जालो ना. मनाच्यो भावनांचो चुराडो करून, काळजाचो फातोर करून मुखावयले चिचे भशेन जमनीत पाळां रोमून हांव वग्गी रावलो. मात पासून निश्चेवा आड गेलो ना. पूण दुश्काळांत सगळें मेल्या उपरांत, करपल्या उपरांत सरकारी छापखान्यांत नोकरेचें आपोवणें आयलें. सुरवेक पगार उणो आसलो. पूण कशी जावं नोकरी सरकारी. निदान निमण्या समयार पेन्शनाक तरी उणाव आसचो ना. कामार रुजू जालो ती तारीख 29 नोव्हेंबर 1981. म्हज्या घराचो फुडो पूर्व आनी ईशान्य दिशे मदीं आसा.

0: सकाळ फुडें उठून दार उगडटकच सुर्याचें दर्शन जातनाच त्या चिचेर नदर पडटा. सुर्या उक्त्या दोळ्यांक खंय दिसता? ताचें वत मात आंगार पडटा, पूण चिचेर नदर पडटा. ती चीच म्हज्या खातीर मोगाचें अमूर्पिकें यादिस्तीक जावन उरल्या. आनी हांव तिचें एक सुकिल्लें पान, जशें कांय सुनिलाच्या कपला वेले तिकले हें सुकें पान केन्ना गळून पडत सांगू नज.
1: इश्टान तुमी आतांच तुमी आयकताले चिंच ही कथा अशोक भोसले हांच्या आवाजांतले. आतां जाणून जावन घेवया आयच्या दिसाचें म्हत्व. प्रत्येक दीस काही ना काही नवे शिकपाची संदी दिता. तुमी विद्यार्थी आसात जाल्यार मन लावन अभ्यास करा. शेतकरी आसात जाल्यार निसर्गाचो आदार करून मेहनत करा. कामगार, वेपारी, शिक्षक वा गृहिणी प्रत्येकाचे योगदान समाजा खातीर मोलाचे आसा. ऐकूया ये खरावीक एक शोभित अशे गीत.

सगळ्या इष्ट खातीर निसर्ग संदेश. आपलो गोवा सुंदर आसा ह्या सौंदर्यात रक्षण करप हे आपलो धर्म आसा. प्लास्टिकाचो वापर कमी करुया, झाडां लावया, उदक जपून वापरुया, तशेंच स्वच्छ परिसर राखुया. स्वच्छ गांव, निरोगी समाज हे आपल्या हातात आसा. शेवटा शेवटाक एक प्रेरणादायी गोश्ट तुमकां आयकूंक दिता. एका गुरूक आपल्या शिश्याक विचारलें, तूं जिवनांत मोठो कसो जातलो? शिश्यान उत्तर दिलें, मेहनतीन. गुरू म्हटलें, मेहनत गरजेची आसा, पूण त्याच बरोबर प्रामाणीकपणा, नम्रता आनी संयम हे तितकेच म्हत्वाचे. हे चार गुणांनी कोणूय आपल्या जिवनांत यशस्वी जावंक शकता. ऐकूया येस कार्विक निमाणे सुवातीक एक सुंदर अशें हें गीत.

शनो, आयज तुमी ज्या लोकांक मेळटले तांकां एक हांसो दियात, दोन गोड शब्द उलयात, शक्य जाल्यार एका व्यक्तीची मदत करा. कदाचीत तुमकां तुमच्या एक ल्हानशा कृतीन कोणाचो दीस सुंदर जावंक शकता. आपल्या प्रत्येक पावलांत योग्य दिशा दिवं आमच्या घरांत सुख शांती आनी ऐक नांदू, शेतकाराच्या शेतांत भरघोस पीक येव, विद्यार्थीक ज्ञान दिवं, आजारीक माणसाक योग्य दिव, मेहनत करपी प्रत्येक हातात यश दिव, अशी आमी देवा लागी मागया. आनी शुभ्रभात हे करावीक हांगाच तुमचो हांव निरोप घेता. हांव तुमच्या सांगात आसलो तुमचो इश्ट केदार. तुमी सगळे जाण निरोगी रावात, आयकत रावा म्हादय चॅनल. परत मेळया आनी खंयच्या दिसा ह्या शुभ्रभात हे करावीक. तो पर्यंत टाटा बाय बाय. बरोबर 7:58 तुमकां आयकूंक मेळटलें कोंकणीच्या न्यूज अपडेट, आनी बरोबर 8 समाचार प्रभात, 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबर, आनी 8:30 मराठींतल्यान खबर, आनी 8:40 पणजे केंद्रा वयल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटलें. बरोबर 8:50 परत आमची तुमची भेट जातली चित्रसंगीत ह्या करावेन. तो पर्यंत आयकत रावा म्हादय चॅनल.

कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां ऐकुया सुखाचें सोपन ह्या फिल्मांतलें हें गीत, आयरीन आनी मॅल्की हांचो हो आवाज.

रुपरेषा सांगून जातकच 12 जाऊन 5 मिनिटांचेर बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ घरकूल. आयच्या कार्यावळीन आयकात मुग्धा रेघे हांची कथा बेघर, तशेच उपरांत वर्षा मालवणकर हांचे कविता वाचन आणि काय गीता. एक वराचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. एक वर जाऊन 5 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आणि उपरांत कानळा ओवळा ही कार्यावळ. एक दिसांक मराठीतल्यान खबरो. एक वर जाऊन 40 मिनिटांचेर हवामानाविषयी माहिती आणि उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लिश, तशेंच 2 वरां जाऊन 15 मिनिटांचेर दोपहर समाचार. 2 वरां जाऊन 30 मिनिटांचेर हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान, तशेंच 3:05 मिनिटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले. तशेंच 3:10 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो आनी त्या उपरांत आमची दनपारची सभा सोंपतली.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. जगाचे सर्तींत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळांचेर लागपी मनीसबळ तयार करपी शिक्षण उद्देगांक लागपी संशोधन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणां फक्त औपचारीक रितीन लागू करिनासतना प्रत्यक्ष खरसाणींत चालीक लावपाची गरज आसा. आनी हें करतना मानवी मुल्यां आनी तत्वांक म्हत्व दीत एक सक्षम पिळगी घडोवपाची व्हड जापसालकी शिक्षण मळाचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकारांनी प्रगटायलां. गोंय विद्यापीठाच्या 42व्या स्थापणूक दिसाचे कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. शेतकारांक आधुनीक शेती यंत्रसामुग्री सोपेपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृषी मळ घटमूट करपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा येवजणेखाला ट्रॅक्टर भाडे दराचे सुदारणेक मान्यताय दिल्या. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्लो अधिकाऱ्यांनी पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याच्या वाठारांतल्यो न्हंयो तळी घसघशे आनी चिळ्याखणी सारकिल्ल्या हेर उदका स्रोतांनी पेंवपाक न्हांवपाक वा उदकांत देंवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केला. जळारां सावन जावपी मलेरिया डेंग्यू आनी चिकुनगुनिया ह्या सारक्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाक शाळांनी बेगोबेग पावलां उखलचीं अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागलां. तुयें इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरांतले वापराविणे आशिल्ले प्लॉट परत घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. प्लॉट घेवन 2 वर्सांमेरेन इमारत वा हेर सुविधा उभारपाविशीं उद्देजकांनी कसलीच हालचाल केली ना जाल्यार दिल्ले प्लॉट सरकार परतून घेतले अशी माहिती तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. आपले सेवेंतल्यान निवृत्त जावपी लष्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी जनरल धीरज सेठ हांचे कडेन आपल्या पदाचो पदभार सोपयला. भारतीय तटरक्षक दळाच्या सचेत ह्या बोटीन मंगळूरच्या दर्यादेगे लागसार सागरी सोद आनी बचाव मोहिमेखाला संकश्टांत आशिल्ल्या मंजूमाता हे भारतीय नुस्तेमारी बोटीतल्या 6 नुस्तेमारांची सुटका केल्या. खेळांत संवसारीक फुटबॉल सर्तीन ब्राझील पंगडान जपानाचेर 2-1 गोलाच्या फरकान जैत जोडला जाल्यार पॅराग्वेन जर्मनीचे टायब्रेकरावरवी 4-3 गोलांनी आनी मोरोक्कोन नेदरलँडाचे टायब्रेकर पद्दतीन 3-2 गोलांनी जैत जोडून फुडले फेरयेंत पावल दवरला. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य भारत उपहिमालयन अस्तंत बंगाल बिहार कोंकण गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ आनी माहे ह्या वाठारांनी दडकांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन ते खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता 1 वर जावन 8 मिनटां आनी 13 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां सगळ्यांक कानळां ओळां ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया साक्रामेंत हें गीत मारियो मिनेझीस हांच्या आवाजांत.

ऐकुपेनो आता सांगता हवामानाविशी म्हायती. गोंय वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण हवामान अशें आसा. चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. गोंयांत मध्यम ते धडकांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच उत्तर ते दक्षीण गोंयांत 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची शक्यताय वेधशाळेन सांगल्या. हे आशिल्लें हवामान.

आनी आतां एक नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींचेर. कांय खिणांतूच आयकूंक रावात सदाफुली ही कार्यावळ. 2:30 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. 3 हिंदीतल्यान 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. तशेंच 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. आनी आमची दनपारची सभा सोंपतली. सांजवेच्या सभेन 5:30 इंग्लिशीतल्या युववाणीत आयज आयकात युअर बॉडी क्लॉक अँड नेचर्स फार्मसी. मारिया एलिना पेरेरा हांणी सादर केल्ली ही कार्यावळ. 10:15 शब्दुली. 10:30 ऑफ ट्यूब आयसीसी T20 बायलांची वर्ल्ड कप सेमी फायनल जातली. त्या खेळाचे थेट वर्णन तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच आमच्यो सदांच्यो कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटल्यो न्यूज ऑन एअर ह्या एपावरवी. 10:30

कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो 11:35 मिनटांचेर कातारां 60 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत 7:30 मिनटांचेर चावडेर कार्यावळीन आयज आयकात घरगुती बाग ह्या विशयाचेर नेव्हिल आफोन्सो हांचे उलोवप 8:15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ 8:30 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्या कार्यावळीन आयज आयकात कन्फ्रंटींग ड्रग एब्यूज दोतोर चेतन शेनॉय हांचे उलोवप तशेंच रातच्या 10 वरांचेर आयकूंक रावात गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ आयकुबेनो ही आशिल्ली एक नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींचेर आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणांतच

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता 1 वर जावन 44 मिनटां आनी 22 सेकंद जाल्ले आसा. सदाफुली कार्यावळीन सुरवेक आयकुया. जॉन आगियार हांची ही गीतरचना गजानन मेस्त हांच्या आवाजांत.

प्रताप आमोणकर हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता संगताक सदाफुली ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आयकुपेनो आतां बरोबर 2 वरांचेर आयकूंक रावात मीड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2 वरां 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार, जे आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. कांय खिणांतच.

आनी आतां अमित कुमार हांणी गायिल्लें हें गीत लव्हर्स ह्या फिल्मांतलें. आनंद बक्षी हांची ही गीतरचना संगीतबद्ध केल्या आर डी बर्मन हांणी.

ऐक बनो ह्या सुंदर अशा गीता संगाताक आयचे आमची हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आता हांगाच सोंपता. आता बरोबर 3 वरांचेर आयकूंक रावात हिंदीतल्यान खबरो, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली, आनी उपरांत 3:05 जावन इंग्लिशींतल्यान खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. जगाचे सर्तींत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळांचेर लागपी मनीसबळ तयार करपी शिक्षण, उद्देगांक लागपी संशोधन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा फक्त औपचारीक रितीन लागू करिनासतना प्रत्यक्ष खरसाणीन चालीक लावपाची गरज आसा. आनी हे करतना मानवी मुल्या आनी तत्वांक म्हत्व दीत एक सक्षम पिळगी घडोवपाची व्हड जापसालकी शिक्षण मळाचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी प्रगटायलां. गोंय विद्यापीठाच्या 42व्या संस्थापक दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. शेतकारांक आधुनीक शेती यंत्रसामुग्री सोपेपणान मेळची आनी कृशीमळ घटमूट करपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा येवजणेखाला ट्रॅक्टर भाडे दरांचे सुदारणेक मान्यताय दिल्या. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे आनी चिऱ्याखणी सारकिल्ल्या उदका स्रोतांनी पेंवपाक, न्हावपाक वा उदकांत देंवपाक बंदी लागू केल्या. आपले सेवेंतल्यान निवृत्त जावपी लष्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी जनरल धीरज सेठ हांचे कडेन आपल्या पदाचो पदभार सोपयला. भारतीय तटरक्षक दळाच्या सचेत ह्या बोटीन मंगळूरच्या दर्यादेगे लागसार सागरी सोद आनी बचाव मोहिमेखाला संकश्टांत आशिल्ल्या मंजू माथा हे भारतीय नुस्तेमारी बोटीतल्या स नुस्तेमारांची सुटका केल्या. कृशी क्षेत्राची उदरगत केल्या बगर विकसीत भारताचे उद्दिष्ट साध्य करपाक मेळचे ना अशें केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल, कोंकण, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आनी माहे वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ते खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत संवसारीक फुटबॉल खेळा सर्तींत ब्राझील पंगडान जपानाचेर 2-1 जैत मेळयलां जाल्यार पॅरग्वेन जर्मनीचेर टायब्रेकरा पद्दतीन वरवीं 4-3 आनी मोरोक्कोन नेदरलँडाचेर टायब्रेकर पद्दतीन 3-2 फरकान जैत मेळयत फुडले फेरयेंत पावल दवरलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो अर्साचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आतां 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 47 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुपेनो, इतल्यान आयची आमची ही दनपारची सभा हांगात सोंपता. ह्या वेळार 105.4 MHz FM रेनबो सेवेच्यो तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसा, त्यो तुमी आयकूंक शकतात. बरे तर परत मेळुया आमच्या सांजवेच्या सभेन 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

30 मिनटां आणि 20 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्या आयकुप्यांक आयच्या म्हादय वाहिनीच्या तिसऱ्या प्रसारणाक हांव अद्वैत साळगांवकार माय मोगाचो येवकार दिता. आयकुप्यांनू, आयज वार मंगळार आणि आयची तारीख, आयचो म्हयन्याचो निमणो अखेरचो दीस 30 जून. हो म्हयनो तुमचो सगळ्यांचो बरे भाशेन खुशाल बरीत पासार जाला आसतलो अशें आस्त बाळगिता आणि आयच्या तिसऱ्या प्रसारणाक आरंभ करतात.

आयकुप्यांनो मुखार सरतना एक वर पांच मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी ताच्यो उपरांत रोकडीच कांदळा ओवळा ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. एक वर चाळीस मिनटांचेर सदाफुली कोंकणी गितांची कार्यावळ आनी ताचे उपरांत हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ दोन वरां तीस मिनटांचेर. उपरांत सांजे पांच वरां तीस मिनटांचेर युववाणी मराठी ही कार्यावळ जातली आनी ताचे उपरांत शब्दोली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ स वरां पंदरा मिनटांचेर. तिनी सांजा सात वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली जाल्यार चावडेर ही कार्यावळ सात वरां तीस मिनटांचेर जातली. राती धा ते अकरा वरां मजगतीं मराठी नाटक तुमचे खातीर आसतले. हे नभोनाट्याचो आस्वाद तुमी मुजरत घेवचो आनी रातीक बरोबर अकरा वरां बारा मिनटांचेर प्रसारण सोंपतले. तर आयकुपेनो ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

0: आयकुप्यानू कातारांच्या कार्यावळीत सियाल्डा हांणी गायिल्लें मारिया हें कातार निकतेंच आमी आयकलें. 6 वरां जावन 48 मिनटां आनी 18 सेकंद जातात. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.
1: महात्मा गांधीजींनी म्हणिल्ले,
2: स्वच्छता हीच खरी देवाची पूजा.
1: या महामानवाची 150वी जयंती मनयताना ताणीच दाखयल्या वाटेवेल्यान चलपाचो संकल्प करूया.
2: स्वच्छता ही सेवा.

0: इकॉनॉमी देशभर पळयत जाल्यार पुराय देशाची इकॉनॉमी जर कोणी बदल्ल्या आसत जाल्यार ती एमएसएमईत बदल्ल्या. आणि ताकाच लागून एमएसएमई खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स ह्या देशात घडोवन हाडल्या. फाटल्या जर तुम्ही 10 वर्षाच्या कार्यकाळात पळयत जाल्यार एमएसएमई किती प्रोमोट जावपाक जाय, कशा पद्धतीत प्रोमोट जावपाक जाय, ताज्या खातीर हे सगळे रिफॉर्म्स आसा. आणि हे रिफॉर्म्स हाडल्या म्हणून आमकां पॉसिबल जाता.
1: गोंयांत जशी उत्पादनां चलता फुडाराक गोंय उत्पादनाचें केंद्र जातलें अशी आपल्याक खात्री आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. बोटी बांदपा सावन गोंयांत स्थापन जाल्ल्या दर्या क्लस्टर मेरेन आमी ह्या क्षेत्राक चालना दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत 90,000 वयर एमएसएमईची नोंदणी जाल्या अशें सांगून एमएसएमईक संवसारीक पांवड्यार आपली उत्पादनां दाखोवपाक आनी विकपाक मजत करपा खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्माची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. गोंयचे एमएसएमई आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सर्त करपाक तयार आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. गोंय वीज खात्यान 7.5 लाख गिरायकांची बिलां दुरुस्त केल्यात आनी सुधारीत बिलां धाडल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. आयज पणजे विद्युत भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. उरिल्ली बिलां दुरुस्त करपाचें काम सुरू आसा आनी ताका आनीक कांय वेळ लागतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. मंजूर केल्ल्या भारांत वाड जाल्ल्यान फाटल्या 8 म्हयन्यांत जायत्या गिरायकांक चड बिलां मेळ्ळीं अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी स्पश्ट केलें. गिरायकांनी दिल्ले खंयचेय अतिरिक्त रकमे वांगडा दंडाची भरपाय तांच्या येवपी वीज बिलांत आसपावन घेतले अशें वीज मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. जगांत सर्तीत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबळ तयार करप गरजेचें आसा. ते खातीर शिक्षण उद्देगाक लागपी संशोधन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणां फकत औपचारीक रित्या लागू ना करता प्रत्यक्ष खरसणीन चालीक लावपाची गरज आसा आनी हे करतना मानवी मुल्यां तशेंच तत्वांक महत्व दीत एक सक्षम पिढी घडोवपाची व्हड जबाबदारी शिक्षण क्षेत्रांचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी व्यक्त केलें. ते गोंय विद्यापीठाच्या 42व्या संस्थापक दिसाच्या कार्यावळीत विकसीत देश करपाक शिक्षण पद्दतीचो वांटो या विशयाचेर मुखेल सोयरे म्हण उलयताले. ही कार्यावळ आयज गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरांत जाली.
2: चायनाज एज्युकेशन सिस्टम हॅज ट्रूली कॅपिटलायज ऑन देअर ह्युमन कॅपिटल. चायना वेंट थ्रू एज्युकेशन रिफॉर्म्स इन लास्ट 25 years, very structured university reform, very structured creation of new universities, and today they are where they are. We also made a lot of progress, but I think we have to recognize that world is also moving very fast, so our progress has to be in tune with the speed with which the world is progressing.
1: ह्या वेळार अनिल काकोडकार हांचे हस्तुकी गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मळार नांव जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल बी मेनन तशेंच रजिस्ट्रार सुंदक धुरी हेर मानेस तांणी गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. शेतकऱ्यांक आधुनिक शेती यंत्रसामुग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्राक बळकटी दिवपाच्या उद्देशान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा योजना म्हळ्यार मॉडिफायड स्कीम फॉर कस्टम हायरींग सर्विसीस इन एग्रीकल्चर अंतर्गत ट्रॅक्टर भाडेदरात सुधारणेक मान्यताय दिली. सुधारीत दराप्रमाण 30 HP आनी ताचे परस चड क्षमतेच्या ट्रॅक्टरांक भाडे दर प्रति 800 वरांक रुपया वेल्यान 1,000 रुपया केल्या. तशेंच 30 HP आनी ताचे परस चड क्षमतेच्या ट्रॅक्टरांक रोटावेटरा सयत भाडे दर प्रति वरा खातीर 1,000 वेल्यान 1,200 रुपया केल्या. ह्या सुधारीत शुल्का खातीर कस्टम हायरींग सेवांची टिकून रावपी शाश्वता तशेंच शेतकऱ्यांक आधुनीक कृशी यंत्रसामुग्रीचो लाव अधिक परिणामकारकपणान मेळपाची अपेक्षा आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: आकाशवाणी पणजी आता मुखावयल्यो खबरो. राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान गोंय सरकारच्या सहकार खात्या वतीन फाल्यां 1 जुलय 2026 दिसा 2:30 वरांचेर सहकार भवन कुर्टी फोंडें हांगा कृषक सन्मान दीस कार्यक्रमाचे आयोजन करपात आयला. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हण हाजीर रावतले. ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी कृषी विकासाच्या मळार योगदान दिवपी उत्कृष्ट

0: ऐकूपेनू आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादळी चॅनलावेल्यान आम्ही उलयतात. 7:31:52 जातात. चावडेर हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार दिता. आणि आयज चावडेर हे कार्यावळीत आमकां घरगुती बाग या विशयाक धरून बाब नेवेल आल्फोन्सो हांचे मार्गदर्शन लाभतले. तर आस्वाद घेऊया चावडेर हे कार्यावळीत आणि विषय जावन आसा घरगुती बाग.
1: घरगुती बाग दर एका घराचे खाशेलेपण जावन आसा. तूं मागीर गांवांत रावूं वो शारांत रावूं, ल्हानशा घरांत रावूं वो व्हडल्या बंगल्यांत रावूं वो फ्लॅटांत रावूं, दर एकट्या लागीं घरगुती बाग आसूंकच जाय. घरगुती बाग म्हणल्यार कितें? घरगुती बाग म्हणल्यार घरा सरभोंवतणी आशिल्ल्या जाग्यांत तेरेसाचेर, बलकांवांत आनी जनेलाचेर वेगवेगळे तरेची भाजी, फळां आनी फुलां रोवप. ही भाजी, फळां आनी फुलां घराब्याच्या वांगड्यांनी रोवप. आवय, बापूय, भुरगीं वा आनी कोणूय घरांत रावता जाल्यार सगळ्यांनी सांगाता येवन रोवप. भायले कामेरी वापरून रोवप न्हय. घरगुती बाग आमकां कित्याक जाय? घरगुती बाग घराक सोबिताय हाडटा. घरगुती बाग आमकां आमच्या कुजनांत ताजी भाजी आनी फळां रोखडेच पुरवठो करता. घराब्याक भाजी, फळां आनी फुलां विकती घेवंक जातलो खर्च कमी करूं येता. घरगुती बाग एक भलायकीक आवड जावन आसा. रिकामो वेळ फायद्याशीर वापरूं येता. आमचो रिकामी वेळ आमी इंटरनेट, फेसबूक, व्हॉट्सएप, टीव्ही आनी दुसरी फायद्याक पडना तसली कामां करून वापरच्या बदला बागेंत वापरल्यार ताचो चड फायदो मेळूं येता. घरगुती बाग न्हयच फकत घराब्याक ताजी भाजी आनी फळां दिता, पूण त्याच बरोबर ती घराब्याक एक मुळावी शाळा जावन आसा. बागेंत घराबो वांगडा वावर करता, म्हणजे तुंय वावर करता आसतना सहभागेलीपण आनी सहकारीक मन घराब्याच्या वांगड्यांक शिकूंक मेळटा. घराब्याचो एकवट गट करता. भुरग्यांक व्यायाम जाता. झाडाचें जिवीत चक्र भुरग्यांक शिकूंक मेळटा. दीसभर वावर करून तोकिल्ले कुडीक घरगुती बाग कूड पुनर्जिवी करूंक एक संदी दिता. कुजनांतलो कचरो कंपोस्ट करून बऱ्यांतलें बरें सेंद्रीय सारें तयार करूं येता. घरगुती बाग आसल्यार घराचो सरभोंवतणीचो वाठार नितळ, शांत, सोबीत आनी उमेदीन भरिल्लो दिसता. दर एका घराब्याचें सपन आसता की आपल्या घराब्याक ताजी आनी रसायना मुक्त भाजी मेळची म्हूण. बाजारांत भाजी मेळटा ती चडशी शेजारच्या राज्यांतल्यान येता. तुंय भाजी उत्पन्न करूंक, किडींक मारूंक खूब रसायनां, किडनाशकां वापरतात. हीं रसायनां भाजयेंत भितर उरतात आनी असली भाजी खाले उपरांत हीं रसायनां मनशाच्या कुडींत रिगतात आनी भलायकेचेर सवका सवका वायट परिणाम जावंक लागता. तर जर ताजी आनी भलायकी भाजी तुका खावूंक जाय तर तूं ती तुका फकत तुजी घरगुती बाग दिवंक शकता. असली स्वता रोयलली भाजी आनी फळां न्हयच एक भलायकीक काणजेवण, पूण आपल्या स्वताच्या हातांनी रोयलली भाजी फळां खावूंक एक खेरीत उमेद भोगता. सदांच रुचीक लागता आनी मनाक समाधान जाता. भाजी आनी फळां आमच्या काणजेवणाचो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा. मनशाचे कुडीक गरज आसलोली म्हत्वाची घटकां मेळून घेवंक भाजी आनी फळां ही सवाय आनी सोंपो उपाय जावन आसा. हे खातीर आमी आमच्या घरगुती बागेंत वरसभर भाजी रोवंक जाय. एका डायटिशियना प्रमाणे एका वाडलोल्या मनशाक एका दिसाक 300 ग्राम ताजी भाजयेची गरज लागता. हालींच्या वर्सांनी लोकां मदें भलायकेची जाणविकाय खूब वाडल्या आनी हे खातीर लोक चडांत चड ताजी भाजी आनी फळां खावंक सोदतात. भाजी, फुलां आनी फळां रोवंक मांडावळ करतना हे मुद्दे लक्षांत दवरचे. घरा सरभोंवतणीचो जागो

ओळखून घे. सकाळचें, दनपारचें आनी सांजेचें वत खंय खंय येता तें पळोवन घे. चड वारो खंयच्यान येता तेंवूय पळोवन घे. वत आनी वारो मेळटा त्या जाग्यांनी भाजी, फुलां आनी फळां बरीं वाडून येतात. वत मेळना जाल्यार झाडांची वाड बरी जायना आनी कीड रोग चड प्रमाणांत लागता. सामान्य प्रमाणांत घरा समोरचो भाग, फुडलो भाग फुलां आनी सोबेचीं झाडां रोवंक वापरचो आनी घराचो दोनूय बाजूंचो आनी फाटलो भाग भाजी आनी फळां झाडां रोवंक वापरचो. चडशीं मौसमी फुलां आनी भाजी बियो रोवन उत्पन्न करतात. बियो विकत्यो घेतना सकल दिल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो सुचना लक्षांत दवरच्यो. नावादीक कंपनीच्यो बऱ्यो दर्जेच्यो बियो विकत्यो घेवच्यो. आपणें स्वता बियो एकठांय केल्यात जाल्यार त्यो बऱ्या दर्जेच्या आनी पुराय जून जालेल्या भाजयेचो फुलांच्यो आसच्यो हाची काळजी घेवची. बियो सुक्या जाग्यार प्लास्टीक पिशवेंत वो धोब्यांत घालून वारो आनी ओळसाण लागना तश्यो सुरक्षीतपणी सांबाळून दवरच्यो. ताज्यो बियो घेवप सदांच बऱ्यो. त्यो वेगीन आनी चड प्रमाणांत किल्लून येतात. बियो विकत्यो घेतना बियांच्या पिशवेचेर एक्सपायरी डेट वो सो बिफोर डेट पळोवची. चडशी भाजी आनी फुलां बियो रोवून वयर काडटात. बियो रोयतना सकल दिल्ले कांय म्हत्वाचे मुद्दे लक्षांत दवरचे. माती मोव आनी भुसभुशीत आसूंक जाय. उदक साठून उरूंक उपकारना. माती घोट आसल्यार तातूंत कोस, रेंव मिसोळ करून माती भुसभुशीत करची. रोवप. थोड्यो बियो डायरेक्ट रोवच्यो लागतात. देखीक भेंडे, मुळो, तवशीं, दुदी, तांबडी भाजी, पालक, चिटकी मिटकी असल्यो. बियो रोवंक निवडून काडलेलो जागो उदक साठून उरूंक उपकारना. ते जाग्यार फावो तितलें वत आनी वारें मेळूंक जाय. मातयेंत सेंद्रीय पदार्थ जे परी कोडू निंबाची पेड, कुसलोलें शेण, गायदोळ सारें, कुसलोलो पालो असले जिनस मिसोळ करचे. बियो फावो तितल्यो कोल जमनीत पुरच्यो. बियो चड कोल पुरल्यार बियो किल्लून येवंक त्रास जातात. दोन बियां मदें फावो तितलो अंतर सांबाळचो. थोड्यो पिकावळीच्यो बियो रोपे तयार करून रोपचे लागतात. देखीक गड्डो, टोमाट, वांयगें, मिरसांग, कांदो आदी. रोपे तयार करूंक बियो रोवंक आयणां वो नर्सरी तयार करची लागता. जे जाग्यार वत आनी वारो बरो मेळटा तो जागो आयणां तयार करूंक वेचून काडचो. माती खणची, मोठे फातर आसल्यार काडचे. सेंद्रीय पदार्थ आनी कोस रेंव मात्यांत मिसोळ करची. 1 मिटर रुंद आनी 1 मिटर लांब आयणां तयार करची. उदकाची जिरण बरी जावंक म्हणजे उदक साठोवन उरना जावंक माती 10 ते 15 सेंटीमिटर उंच काडची. उदक साठोवन उरल्यार बियो किल्लून येवपाची टक्केवारी देंवता आनी रोपयो कुसतात आनी मरतात. मातयेंत सेंद्रीय पदार्थ मिसोळ केले उपरांत माती पाटलून एका लेवलार हाडची. बियो रोवप. एक ल्हान बोडी घेवन आयणांत वळीन बारीक चर काडची. दोन चरी मदें 5 सेंटीमिटर अंतर दवरचो. बियो एका वळीन चरींत रोवच्यो. चड दाट रोवच्यो न्हय. चड दाट रोयल्यार रोपे ओस्कोत वाडटा. बियो रोयले उपरांत हातान माती ओडून चर पुरोवन घेवची आनी उपरांत सुकें तोंड घालून आयणां धांपची. रोयल्या उपरांतची काळजी. बियो किल्लून ये मेरेन दिसाक 2 पावटी उदक दिवचें. ते उपरांत दिसाक 1 पावटी उदक दिल्यार पुरो. बियो किल्लून आयले उपरांत तण काडचें. नडणी नेमान काडची. खूब पावटी रोपी जमनी लागसोर कुसता आनी आड पडटा. हाका डॅम्पिंग ऑफ रोग म्हणटात. हो रोग बियो दाट रोयल्यार आनी उदक साठोवन उरल्यार चड प्रमाणांत लागता. हो रोग लागल्यार कॉपर ऑक्सिक्लोरायड हे किडनाशकाक 2 ग्राम 1 लिटर उदकांत ह्या प्रमाणांत मिसोळ करून जमीन ओली करची. रोग लागून कुसतल्यो रोपयो रोखडेच उमटावून काडच्यो. रोपयो रोपप. 4 ते 6 आठवड्यांनी वो 4 ते 6 पानां आयले उपरांत रोपयो रोपूंक तयार जातात. रोपयो काडचे पयलीं आयणांत

कंद जातात. आयच्या तिसऱ्या प्रसारणाक उरिल्ल्या वेळागाताच्या म्हदयवाहिनीचेर प्रसारित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा जाणून घेवया. तर बरोबर 8:05 मुंबई केंद्रावयल्यान मराठीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतले आनी ताचे उपरांत गीत गजल ही कार्यावळ 8:15 तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:30 इंग्लिशेतल्यान कार्यावळ आसतली आनी आयचो विशय जावन आसा डॉक्टर चेतन सिनाय हांचे उलोवप जातले. कॉन्फ्रंटींग ड्रग अब्यूज हो विशय आसतलो. 8:45 सावन विविध खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत जातले. जातूं भितर 8:45 समाचार संध्या हिंदीतल्यान खबरो, ताचे उपरांत न्यूज 8:09 इंग्लिश.

हिंदीतल्यान खबरो, ताचे उपरांत न्यूज 8 9 इंग्लिशींतल्यान खबरो 9 वरांचेर. 9 वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, जाल्यार 9 वरां 30 मिनटांचेर मनी टॉक, 9 वरां 45 मिनटांचेर मंथन, जाल्यार 10 ते 11 वरां मजगतीं गोंयची ल्हारां ही कांतारांची कार्यावळ जातली. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आनी 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करून राती बरोबर 11 वरां 12 मिनटांचेर म्हादय वाहिनीचें प्रसारण सोंपतलें. तर आयकुपेनू ही आशिल्ली आयच्या उरिल्ल्या वेळाक तिसऱ्या प्रसारणाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. आयकत रावात म्हादय चॅनल.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

0: Declaration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in Underway, Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
1: ऐकूबनू 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 11:10:10 जातात. सभा सोपोवन निरोप घेवचे पयली जाणून घेवयात फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरावपी मुखेल अशा कार्यावळींची रुपरेषा. तर ऐकूबनू सकाळी 5:50 आमच्या प्रसारणाक आरंभ जातलो आनी आमचो आधार ही भक्तीगीतांची कार्यावळ 10:15 तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:07 सावन शुभप्रभात ही विविध अशी गितांची कार्यावळ जातली. उपरांत मराठी गितांची कार्यावळ 9:30 जातकच बायलां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ फोनीन अस्तुरी 12:05. हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ 2:30 जातकच सांजेक 5:30 युववाणी मराठी ही कार्यावळ जातली. उपरांत 6:15 शब्दुली ही कार्यावळ. 7:30 चावडेर कार्यावळ जातकच रातीक बरोबर 10-11 मजगती मराठी नभोनाट्य तुमकां आयकुपाक मेळटलें आनी राती बरोबर 11:12 प्रसारण सोंपतले. तर आयकुपेनू ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. इतल्यान आयकुपेनू बरोबर 11:11:30 जातात. आयच्या प्रसारणाक सोपोवन तुमचो सगळ्यांचो हांव अद्वैत साळगांवकर माई मोगान निरोप घेता. पावसाचो नेट वाडत आसा देखून जतनाय घेयात, सुशेगातान रावात आनी फुडले कांय दीस गोयान रेड अलर्ट आनी येल्लो अलर्ट जाहीर केला देखून जाता तितली स्वताची जतनाय घेवया, दुसऱ्याची जतनाय घेवया. सगळ्यांक देव बरी रात दिव. शुभरात्री. गुड नायट. जय हिंद.